0: である。そういえば、あらびんこはもまだんばしいえ、ついであら。えんだ、むきとはばあじゃなこびてむきにぶばり。あ、みんないけちやぶち。しらいじわすまずくすこはむきやまからむきにぶ。せきえむ、あんじゃなばら。ばかもかたかこるこはおえかでなばら。ばかもかたかこるこは。ばかこるこはな。えでなばら。さすでな。えだかわらにぶんぶらばら。ばしんぶんま。こむずきちゃうんきゃぶやなげ。うん。ずみやさきみなすくしまきになれけど。
1: Я говорю, я буду говорить, как вам это